Ước nó nhiều tiểu áo hồi hi sai hồ ya cô kia ngư ba vai hai tí đang vượt trông. Ô hồ yào ư na y quyêu kia ngô sư tư ba vẽ bưu vã. We.